0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Na mezaru majka plače i niša ne ljubi.
3: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
4: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
3: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
3: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
3: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
3: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
3: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: prvo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mlamor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: kvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čivinicama Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!

0: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hiruške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: zlu što svijet mrvi.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija. Samo nam čista ljubav.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Me zaru majka plače i niša
3: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
4: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
3: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
3: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
5: E, ali si tri, drvo.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pjesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Blas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz studija Glasa Drine, 6 sati i 51 minuta. Ja sam Admira Buljubašić, družimo se do 13.30. Četvrtak, 8. oktobar, tekuće 2026. godine. Poziv naravno da je ovaj dan započete i provedete kako drugačije nego uz taluse Glasa Drine. Nešto onako svježije jutro, kažu meteorolozi, danas do 29 stepeni. A od sutra promjena vremena. Tako da uživajte još danas u ovom suncu. Dosta dobre muzike očekuje vas i danas sa talusa Glasa Drine. To su zanimljive i korisne informacije i savjeti za svakoga po nešto. Šerifa slušamo za početak, slijedi blok reklama. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko 19:30 mi ćemo program nastaviti iza studija Glasa Drine. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
4: Miden Company živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
1: SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba.
1: Vrijeme oblačno sa lokalnim pljuskovima. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je članu upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat, govori predsjedavajući upravnog odbora Srđan Amičić.
2: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji je neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju sjednice upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet. To je ono što je bitno. Bitno je da neće biti novog zapošljavanja. Kad su u pitanju ovi novi granični prijelazi, tu će se iskoristiti postojeći ljudski kapacitet unutar uprave za indirektno oporezivanje. Još jedna odluka upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje je danas dobila podršku, a to je vezano za povlastice kad je u pitanju uvoz, kad govorimo o licima sa invaliditetom. Tu se iznos povlastice povećava sa 30.000 konvertibilnih maraka na 45.000 konvertibilnih maraka.
0: Nakon ovog poteza oglasio se i Zijad Krnjić, koji je kazao da je odluka nezakonita, te je najavio tužbu. Meni jeste istekao mandat 2. septembra, ali u poslovniku o radu upravnog odbora piše da član kojem istekne mandat nastavlja učestvovati u radu do izbora novog. Federalna vlada do danas nije raspisala konkursa, trebala je još prije 3 mjeseca, rekao je Krnjić. Podsjetimo, Krnjić je mjesecima odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom graničnom prelazu Gradiška nakon što se na dnevni red uvrste novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a, na koje članovi iz Republike Srpske ne žele da pristanu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva 3 mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
1: Nakon održanih opštih izbora u toku je faza sumiranja preliminarnih rezultata i najava prvih razgovora o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om, a u kantonu Sarajevo SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu. Analizirali smo ko bi sa kim mogao u koaliciju, Sinela Šumar.
3: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
4: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vlast.
3: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
5: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ fiks i plus SNSD. SDA i HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
3: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast, postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke Semir Efendić istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
5: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekati ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka ako krene s jednima ili s drugima. Od stranke Demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji s ovolikim brojem mandata.
3: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Branko Mavrak.
6: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, moguća je koalicija tri velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu skočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovom trenutku apsolutno preferira stranku Demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da ćete sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i stranka za BiH.
3: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicione partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
7: Ne mora nužno znači da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine često bilježile blokade, opstrukcije, međusobna optuživanja, bukvalno namjerno odugovlačenje ili namjerno usporačeno sabotiranje određenih, da li evropskih zakona, nekih drugih zakona.
3: Za sada je jedino sigurno da se stranački pregovori tek zahuktavaju. Nakon njih bit će mnogo jasnije hoće li se raditi samo o raspodjeli fotelja i statusu quo ili o usaglašenom političkom pravcu koji bi nas konačno poveo prema Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Izlaznost na izborima među mladima od 18 do 30 godina ima tendenciju opadanja proteklih godina, baš kao i ukupna izlaznost, ali to nije pokazatelj da interesa nema. Mladi kažu ne vjeruju da će doći do promjena i ne vjeruju političkim strankama, te među ponuđenim kandidatima nisu mogli naći nekoga kome bi povjerili svoj glas. Dragana Radovanović-Čalija.
8: Mi to apatičnim i apolitičnim mladim ljudima u našoj zemlji upitani s obzirom da mladi procentualno glasaju podjednako koliko i stariji, mada su politički programi rijetko i oskudno usmjereni na njih, pokazuju to i anketirani mladi ljudi koje smo pitali jesu li glasali i nadaju li se promjenama.
9: Ja sam glasala i uvijek izlazim, pa uvijek očekujemo neke promjene, ali teško da će se desiti neke promjene.
10: Glasao sam, ne očekujem nikakve promjene zato što su opet nacionalističke stranke.
11: Glasala sam u ovim izborima, a iskreno očekivanja jako niska.
12: Ja nisam glasala.
13: Da.
14: Nisam glasao.
13: Jesam glasao, ne očekujem nikakvu značajnu promjenu. Ne može se tu ništa promijeniti, opet je to tamo iza kulisa.
14: Ne.
8: Politički izbori i odluke na različite načine mogu uticati na budućnost mladih, pa se često postavlja pitanje zašto nisu aktivniji. Odgovor je više slojan, smatra Dušan Kos iz udruženja Oštra nula.
15: Postoji neka razočaranost i apatija, ne samo kod mladih, nego i šire u društvu. Što se tiče izbornog procesa, fokus nije na mladim ljudima, tu možemo da vidimo na neki način i u ljudima koji se kandiduju, da mladi ljudi nisu zastupljeni. Možda postoji par stranaka koji su, da kažemo, popunile svoje redove sa mlađim ljudima.
8: U prethodnom mandatu samo 3,25% predizbornih obećanja je bilo usmjereno na mlade, a ispunjeno je jedno, podsjeća na istraživanje Istinomjera sekretar Vijeća mladih Federacije Irma Rešidović. Ona navodi da partije i kandidati mladima ne nude konkretne mjere koje bi se bavile radnim mjestima, stambenim zbrinjavanjem i ostalim važnim temama.
14: Mislim da još uvijek nismo došli do programa i mjera koje zaista mogu mladima obećati nešto konkretno, nešto drugačije i nešto što će možda njih nagnati dodatno da glasaju za neku određenu političku partiju ako vide da su programi zapravo direktno usmjereni na njih.
8: Mladi jesu aktivni, ali više kroz aktivizam u nevladinom sektoru jer im nedostaje prilika za politički aktivizam mimo izbornog ciklusa, kaže Aziz Džipa iz Odjeljenja za monitoring Instituta Kult.
16: Njima je djelovanje kroz aktivističku sferu ili kroz nevladin sektor u određenoj mjeri bliže jer im je brže, produktivnije i efikasnije u odnosu na djelovanje kroz određenu političku platformu gdje treba dosta više vremena možda da se dokazuju ili da etabliraju sebe.
8: Gubitak povjerenja u izborni proces godinama je bio jedan od vodećih razloga za nisku izlaznost. Naredni izborni ciklus i pokazat će hoće li mladi više vjerovati modernim tehnologijama i hoće li iz tog razloga političke stranke kampanje sa penzionera preusmjeriti na mlade. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH razmatralo je između ostalog inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjenje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora. Stručne službe zadužene su da u saradnji s akademskom zajednicom i ekspertima pripreme stručne analize pravnih i fiskalnih uticaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji. Najmanje 25 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je lansirala talase projektila i dronova pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 100 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije. 9 osoba je povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove te 2 nastavnika i prolaznika. Francuska policija obustavlja upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca uslijed sve češćih optužbi za policijsku brutalnost. Odluka je donesena nakon što je jedan 15-godišnjak ostao bez šake tokom protesta. Najmanje 200 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno je od početka protesta izazvanih kroničnim nedostatkom nastavnog kadra, prepunim učionicama, dotrajalim školskim zgradama i predugom nastavom. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, koju organizuju Privredna komora i Arhiv Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Događaj će okupiti vodeće stručnjake, donosioci odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Poseban fokus stavljen je na cyber sigurnost i etičke aspekte vještačke inteligencije u automatizaciji i transformaciji arhivskih i poslovnih procesa.
1: Sistem je i dalje trom i traži snažniju međusektorsku povezanost. Zaključak je okruglog stola sigurnost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola. Susret različitih sudionika uključenih u obrazovni sistem i prevenciju nasilja u školama iniciralo je Vijeće roditelja kantona Sarajevo, a organizovalo resorno ministarstvo obrazovanja. Cilj je pronaći adekvatniji i snažniji odgovor na detektovane slučajeve nasilja u školama. Detaljnije će Ines Baždalić.
17: Da li se i koliko učenici osjećaju sigurno u školskim klupama? Ovo pitanje postavili smo u prostoru Sarajevske gimnazije Obala dvijema učenicama. Školi u kojoj je u aprilu mjesecu prijavljen slučaj nasilja kada su učenici, međusobno gađajući se knjigama, u učionici pogodili nastavnicu koja je zadobila povrede glave.
18: Da ima tog zezanja među učenjacima i slično, da, ali da nasilje kao nasilje stvarno nije kod nas zastupljeno, ne da ja znam.
17: A što je s ovim slučajem što je bio evo, u aprilu kada su učenici?
18: To je ono što mi znamo je to da je ta generacija je bila jedna stvarno teška generacija i to je bila nova profesorica i oni su se gađali međusobno. I onda je ta profesorica naletla da ih razdvoji i onda je ona bila pogođena knjigom. Naravno, a novine to prenesu malo drugačije.
17: Mislim, osjećate se sigurno u školi?
18: Da, svakako.
19: Ja smatram da je naša škola možda čak jedna od najsigurnijih.
17: Nasilje u školama odraz je društvenog konteksta, sistema koji na različite načine danas toleriše nasilne obrasce. Od ratova i odnosa prema migrantima i manjinama do javnog prostora i platformi društvenih mreža ispunjenih toksičnim modelima ponašanja. Ili, kako to prepoznaje Amer Šanderović, savjetnik je za stručnu prevenciju i ranu intervenciju porodičnog savjetovališta u kantonu Sarajevo. Nasilni obrasci oduvijek su tu, sada postaju samo znatno vidljiviji. Razgovor sa djecom za njega je ključan.
20: Koliko god floskula bila, verujte mi, jako je važan, jako je bitan da kod djece to produbljujemo i uvijek kad uđemo i kažemo rad sa njima, znamo da ovom znate i sigurno znate i čitate, evo sad imate prostor online, ali vas molimo da budete otvoreni u tom prostoru, je nama važno da stvaramo prostor u kojem će oni biti sigurni i uvijek čujemo neku neposrednu priču, znate, neki tamo moj prijatelj, neka moja prijateljica što je dijelom alarm za potencijalni rad.
17: Razgovor, da.
20: Definitivno. I sa njima i sa rote, posebno sa rote.
17: Ona jeste i majka i zamjenica predsjednika Upravnog odbora Vijeća roditelja kantona Sarajevo, Sanela De Lucia.
21: Napismeno, super, ali u praksi zakočimo. Zašto? Jer ne javlja se socijalna služba na telefon ili nema dovoljno ljudstva. Znate, administracija i sve to, a to bi trebalo da bude uvezano da ide ko po loju. Pedagoška služba i škole je zaključila da je potrebno uključivanje socijalnih službi, znači pritišćemo crveni alarm, automatski se organizuju multisektorski rad i znači nije to jedan sastanak da bi se upoznali, nego je to jedan i sljedećih 10 koji su zakazani automatski, a ne da mi ponovo moramo zvati da zakazujemo. Znači, prosto mora da ide ko po loju. Trenutno to nije situacija.
17: Birokratija koja guši, tromost i neuvezanost sistema, stihijsko djelovanje potpomognuto poljem teoretiziranja i učionica oživljava kao ogledalo društva u kojem se između ostalog i pitamo ko je ovdje dijete i šta znači biti odrastao. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: U okviru Internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena italijanska predstava Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran trupe Kepler 452. Nove sadržaje MES donosi i danas, tako će između ostalog u okviru programa MES premijere biti izvedena BH predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića Sandra Eles.
22: Višestruko nagrađivana italijanska predstava Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran reditelja Nicole Borghesia i Enrica Baraldija, koja je izvedena sinoć u glavnom programu MES-a, govori o civilnom spasavanju na moru, migracijama i odnosu Europe prema ljudima koji pokušavaju doći do bezbjednosti. Reditelj Enrico Baraldi smatra da je pozorište idealno mjesto za progovaranje o ovakvim temama.
23: Mislim da je pozorište jedino mjesto gdje zaista možemo da podijelimo takvo iskustvo, jer boravak u istoj prostoriji sa ljudima koji su svojim očima i tijelima svjedočili tragediji koja se događala u Sredozemnom moru, svojevrsno je putovanje koje možemo podijeliti. Slušati njihova iskustva neposredno kroz njihove glasove nešto je što je moguće doživjeti upravo u pozorištu.
24: Io sono un gran piano, un gran piano di un paese molto fascista, governato in un'idea senza diritti.
22: Na današnjem mesu u okviru programa Mes premijere biće izvedena bosansko-hercegovačka predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića, koja se bavi stvarnim iskustvima, svjedočanstvima i teškim položajem onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ukazujući na probleme u zdravstvenom sistemu i borbu za pravo na liječenje. Reditelj Nermin Hamzagić ističe da je ovaj komad veoma bitan za bosansko-hercegovačko društvo.
2: Mi smo svoj fokus stavili upravo na tome da pomognemo da se zapravo u prvi plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama i pacijentima. Mi smo uspjeli da veliki broj zapravo žena intervjuićemo i jednog muškarca, njega ističemo, jer je zapravo čini se mnogo veća stigma kod muškaraca da se govori o tom problemu. Ono što je stvar sistema je zapravo vrlo poražavajuće. Kada slušate ljude koji prolaze kroz to, je zapravo samo dovoljno da njih poslušate iz pozicije vlasti, da implementirate stvari u kojima oni govore. To su mahom zastarjeli metode liječenja, zastarjeli liste lijekova.
22: Osim predstave ratnice, program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES danas donosi i drama Džiluk, po okviru kojeg će biti upriličeno scensko čitanje radiodrame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, te intenzivnu radionicu Nije stvar u tome kako nego zašto, kao i program MES Off. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Mama se opila ko majka, naziv je predstave koja će večeras biti premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Po tekstu Ivora Martinića ovaj komad režirala je Lajla Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemjerje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema, Danijela Regoje.
4: Marina, 52-godišnja majka, troje djece, prvi put u životu svjesno se napije kako bi alkohol iskoristila kao alibi da napokon svima kaže surovu istinu u lice. Ova socijalna komedija precizno secira toksične porodične obrasce i lažni mir koji se godinama kupuje ćutanjem. Dramaturg Nedma Čizmo.
5: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
4: Rediteljica Lajla Kaikčija u dosadašnjem radu vrlo rijetko je radila komediju jer, kako kaže, osjeća veliku odgovornost prema tom žanru i smatra da ju je mnogo teže postaviti na scenu.
6: Da bi se postavili dobru komediju, potreban je i dobar tekst. Ovo je jedan dobar materijal, jer Ivor Martinić je zaista poznat po tome da jako dobro poznaje žensku psihologiju i da u njegovim dramskim tekstovima su ženski likovi možda u cjelokupnom regionalnom dramskom opusu od muških autora nekako najautentičniji.
4: U predstavi igraju Lana Delić, Iman Bubić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smail Hodžić, Sabina Kulenović i Enes Salković. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
0: Ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Švedska akademija će objaviti danas. Najveće šanse prema predviđanjima mnogih kritičara imaju kineska avangardna i eksperimentalna književnica Kan Xue, koju porede sa Kafkom zbog košmarnog svijeta njenih romana, ali i američko-antigvanska spisateljica Jamaica Kincaid, poznata po svom postkolonijalnom opusu koji istražuje teme identiteta, porodice i kulture. Pored njih tu je i japanski pisac Haruki Murakami, koji se već godinama izdvaja kao jedan od ozbiljnijih favorita. Dobre šanse za dobijanje ovog priznanja daju se i australijskom piscu Geraldu Marneinu. Uz prestiž koji prati Nobelovu nagradu za književnost, laureat će dobiti i više od 1 milijun eura.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 12, Mostaru 15 i u Bihaću 16 stepeni.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuju se u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
1: SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
3: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 26 minuta. Dobro jutro.

0: dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
1: Mamić, Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
1: Najmoderniji dezeni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
1: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
1: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
1: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durpharm apoteke.
2: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovija Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovija. Eurovija. Plus 387-65-535-848. Eurovija. Vaš put, naša briga. Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionix, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju BiH, a njegov oproštaj očigledno posebno je emotivno doživio sedmogodišnji Uroš iz Banja Luke. Dječak je teško podnio odlazak svog fudbalskog idola iz reprezentacije, a ono što je uradio narednog dana posebno je dirnulo njegovu majku. Na času pravoslavne vjeronauke Uroš je dobio zadatak da nacrta osobu koja se moli. Odlučio je nacrtati Edina Džeku kako se moli da ponovo zaigra za Bosnu i Hercegovinu. Njegova majka Maja podijelila je crtež na društvenim mrežama i opisala koliko je njen sin bio tužan zbog Džekinog oproštaja. Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od 7 godina je jecalo jer Džeko više neće igrati za BiH. A onda je nacrtao Džeku kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju, napisala je Maja. Djeca ne mrze, djeca vole, mi smo ti koji im kasnije usadimo ono što nikada sami ne bi nosili u sebi. Džeko Uroš te voli, poručila je. Uroš uskoro slavi rođendan, a njegova najveća želja je da dobije potpisan dres Edina Džeke. Majka je zato zamolila javnost da pomogne kako bi ova priča došla do našeg dugogodišnjeg kapitena. To bi za jedno sedmogodišnje dijete bilo iznenađenje koje bi pamtilo cijeli život. Džeko, ako ovo nekako dođe do tebe, Uroš te čeka, napisala je Maja. Naglasila je i da crtež nije nastao s namjerom da uvrijedi bilo koga ili bilo čiju vjeru, već da pokaže iskrenu ljubav jednog dječaka prema svom sportskom uzoru. Priča iz Banja Luke još jednom je pokazala koliko je Edin Džeko svojim nastupima u dresu BiH značio svim normalnim ljudima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Prema informacijama reprezentacija.ba, Džeko je već kontaktirao Uroša, te će osim dresa dobiti i ulaznice za naredni meč Bosne i Hercegovine, ali i po želji biti gost na utakmici Šalke.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
3: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj. Let's
3: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sanne Benny Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj,

0: Malo ćemo o vremenu u jutarnjem programu. Danas će u Bosni i Hercegovini pravodavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna danas od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni, a u Sapni trenutno 11 stepeni. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija, povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba. Stoga je preporučio biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteorobatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Negativni utjecaj promjene biće većim dijelom izraženiji na zapadu, potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti i na cijelu zemlju.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima. Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra čućemo iz Biljomka.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Biljomka, Amra Musović.
0: Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Jutarnji program vašeg radija 8 sati 49 minuta. Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o provođenju okvirnog zakona o predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, koju će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima i tijelima i institucijama Brčko distrikta BiH, kao i Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. U informaciji se između ostalog navodi da uprkos evidentnom napretku postignutom posljednjih godina u oblasti predškolskog obrazovanja i dalje postoji potreba za jačanjem kapaciteta i dostupnosti u ovoj oblasti. Nedovoljan obuhvat djece predškolskim programima prisutan je posebno u ruralnim i socioekonomskim manje razvijenim područjima. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u pedagoškoj 2025-2026. godini u Bosni i Hercegovini bilo je 548 predškolskih ustanova koje je pohađalo 48.246 djece, što predstavlja povećanje korisnika za 5,4% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja djece upisane u predškolsko obrazovanje, 56,9% pohađalo je javne ustanove, dok je 43,1% bilo upisano u programe privatnih ustanova. Istovremeno 9.964 djece čekalo je mjesto u pedagoškim ustanovama. Program za djecu u godini prije polaska u školu u pedagoškoj 2025-2026. godini pohađalo je 13.538 djece, od čega 9.398 djece istovremeno pohađa pedagoški odgoj, dok je 4.140 djece bilo uključeno isključivo u programa pripreme za školu. Prema informaciji, proces usklađivanja zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti

0: ETT.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sadna, 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 40.

0: 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
1: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
0: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
0: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
0: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
4: Imate problem s vozilom?
6: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
4: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
6: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
4: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
6: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
4: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
6: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
4: Turbo Expert Skarakaj Zvornik 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Jutarnji program vašeg radija, 9 sati i 8 minuta, vrijeme da čujemo i dnevni horoskop za ovaj četvrtak, 8. oktobar. Krenut ćemo od rođenih u znaku ovna. Preosjetljivo reagujete na različite sitnice, partner ne primjećuje stvari koje za vas imaju drugačije značenje. Ukoliko vas neko opominje da promijenite svoje zahtjeve u poslovno-finansijskoj saradnji, prihvatite određeni kompromis. Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
1: Šapat zvijezda.
0: Bik, u privatnom životu budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom. Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak. Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.
1: Šapat zvijezda.
0: Blizanci, određene sitnice ponekad više otkrivaju nego rečenice koje se ponavljaju, pažljivije analizirajte voljenu osobu. Važno je da zaštitite svoje interese. Postavite granicu do koje ste spremni da preduzmete poslovnu odgovornost. Izbjegavajte neke loše navike.
1: Šapat zvijezda.
0: Rak, razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera. Ne budite razmetljivi pred saradnicima, na vrijeme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku. Prije će vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost.
1: Šapat zvijezda.
0: Lav, izbjegavajte rivalstvo ili ljubomorne scene. Pokažite voljenoj osobi da imate slične potrebe i upotrijebite zrno mudrosti kada je neophodno. Uporno tražite izlaz iz komplikovanih situacija, ali neko vas dodatno opterećuje različitim zahtjevima. Prijaće vam kreativan odmor i psihofizička relaksacija.
1: Šapat zvijezda.
0: Djevica, nema razloga da se ističete u društvu voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mjesto. Budite strpljivi. Razmislite o korekciji poslovnih pravila. Potrebno vam je novo i efikasnije rješenje. Obratite pažnju na zdravi način ishrane. Konzumirajte više vitamina.
1: Šapat zvijezda.

0: pacijente. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: I ja u tvojim kolima.
3: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Šapat zvijezda, dnevni horoskop Glasa Drine. Šapat zvijezda. U nastavku da čujemo i 6 preostalih horoskopskih znakova. Vaga, brinete zbog ljubavnih dilema, imate loše predosjećaje u vezi sa jednom bliskom osobom, djelujete nepovjerljivo i oprezno. Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podrazumijeva drugačiji model ponašanja. Nema potrebe da se opterećujete teškim temama. Šapat zvijezda.
8: Škorpija, u odnosu sa bliskom osobom osjećate zadovoljstvom, učinite sve što je potrebno da spojite lijepo sa korisnim, uskladite svoje misli i osjećanja. Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite, ponekad treba osluškivati reakciju ili kompromise komentare saradnika. Sakupljajte korisne informacije, prije će vam više sna, obratite pažnju na svoje snove. Šapat, šapat, zvijezda. Strijelac, nema razloga da strogo ocjenjujete nečije ponašanje, uostalom i sami pravite različite greške. Ne budite sitničavi. Važno je da ispoštujete osnovna pravila, svako treba da odradi svoj dio posla na najbolji način i bez pretjeranog eksponiranja. Izbjegavajte loše navike ili nezdravu ishranu. Šapat, šapat, zvijezda. Jarac, izbjegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe. Na takav način postičite novu sumnju u svoje namjere. Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namjere. Prija će vam vaša lakša dijeta i vitaminska ishrana. Šapat, šapat, zvijezda. Vodolija, nepotrebno igrate dvostruku ulogu u društvu voljene osobe, uporno pokušavate da prikrijete neke događaje. Ukoliko se vaši poslovni ciljevi ne poklapaju sa zajedničkim interesima, promijenite svoju prvobitnu strategiju i prihvatite razumnu orijentaciju. Obratite pažnju na pravilniju ishranu ili na bolju zaštitu. Šapat, šapat, zvijezda. Za kraj ribe, imate utisak da voljena osoba ne razumije vaše namjere. Svako od vas je priča za sebe sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem. Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rješavate pitanje od zajedničkog interesa i da djelujete dovoljno efikasno. Preterivanje i povjerenje i razgovor imaju pozitivan uticaj na vaše psihičko stanje. Šapat, šapat, zvijezda. Toliko u dnevnom horoskopu na talasima glasa Drine za ovo jutro. Budite i dalje uz jutarnji program vašeg radija.

Talasi vašeg radija, 9 sati 27 minuta. Severina i Krivi spoj. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj četvrtak. 14 stepeni u Sapmi prema zadnjem mjerenju. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a vi ostanite i dalje uz Talasi vašeg radija.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
6: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
10: A me zaru majka plače i niša.
11: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
12: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
11: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepu i Panjevina.
12: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
11: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
13: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
11: Sve počinje od pogleda.
13: Pogledom ću te uvijek pratiti.
11: Odgovore kristalno jasno vidiš.
13: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
11: Hvala optici Husejnović Kalesija.
14: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
11: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
14: Baterije za slušne aparate.
11: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
14: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
11: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
13: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
15: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Vraćanje pravosnažno osuđenih osoba za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada je takvo ponašanje podobno da potakne nasilje ili mržnju. Smatramo da odluke o organizovanju službene komemoracije, angažovanju institucija i trošenju javnog novca zahtijevaju neposredno postupanje nadležnog tužilaštva. Odgovornost se ne završava na onima koji danas drže govore, potrebno je utvrditi ko je donio odluke, ko ih je potpisao, ko je odobrio trošenje budžetskih sredstava i koji je učestvovao u njihovom provođenju. Memorialni centar Srebrenica poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke. Smrt Biljane Plavšić ne briše presudu. Institucije nemaju pravo da javnim novcem od osuđene ratne zločinke prave osobu kojoj se odaju službene počasti. Slušamo Liru. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 10 sati vijesti BH Radija 1, a oko 10:05 program ćemo nastaviti iz studija Glasa 3.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Vranjicima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kratka pića, sokovina,
1: boce, viš... Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
1: Mamić, Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
1: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
1: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
1: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
1: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
3: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
3: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
3: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mlamor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za FENU. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da BiH treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra konsolidovani izvještaj o izvršenju entitetskog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedlog odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kao i informacija o molbi Elektroprivrede Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Ugljevik za odgađanje plaćanja poreskih obaveza i omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje radnika. Pododjeljenje za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta preporučilo je privremenu obustavu primjene BCG vakcine iz Bugarske kao preventivnu mjeru do dobijanja potpunijih informacija i procjene nadležnih institucija. Preporuka je uslijedila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinska sredstva obustavila distribuciju i primjenu ove vakcine u Republici Hrvatskoj zbog prijave sumnje na neželjene reakcije. Iz pododjeljenja za javno zdravstvo navode da u Brčko distriktu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti uposlenice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge. Istakli su da kod osoba koje su bile u kontaktu sa ovom uposlenicom nije otkriven ni jedan slučaj kuge, a da je 90% njih pušteno iz karantina nakon što laboratorijski testovi nisu otkrili prisustvo opasnih patogena. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Moskve više informacija o uzroku smrti. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Doboju i Mostaru 15, Trebinju 16, Sarajevu 17 i u Bihaću 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 10 sati i 5 minuta.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Čuli smo poruku našeg sponzora, vrijeme da biramo i hit dana za ovaj četvrtak, 8. oktobar. Na mjestu predloga broj 1, Ciganka, i slušamo Emira Brunčevića.

0: jedi. Eto, čuli smo pjesme za koje danas glasate. Ciganka Emir Brunčević i Još se tebi vratim Emrahim Šom. 062-130-099, Viber broj za vaše glasove. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana, a sponsor je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste živinice. U nastavku još jednom da čujemo i poruku našeg sponsora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, SAP na 06 1 884 880.

0: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni? Onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Most, Krive Drine, bio je to Magal Bender. A kompletirana je lista svih 32 učesnika koji će ove sezone nastupiti u 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žrijeb takmičarskih parova biće održan danas sa početkom u 12 sati u prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U bubnju na današnjem žrijebu naći će se elitni predstavnici iz Vevin Lige BiH, ali i brojne ekipe iz nižih rangova takmičenja koje će tražiti svoju šansu za senzaciju i prolazak u narednu fazu.
1: EPP. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Znate, postoji ta tegla, D-tegla. Nova, a opet ona stara. Vitaminka. Kao nek.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i dobrina se vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
5: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
5: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Sahvarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
8: Sebi se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
9: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azur Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
9: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ove stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče, Hana Babajić i pjesma Odlazi.
1: Odlazi.

Talasi vašeg radija, 10 sati 45 minuta. Poznati harmonikaš i profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, Azmir Halilović, predstavio je novu pjesmu Ljubav otrovna, kojom pravi značajan iskorak u svojoj karijeri i publici se prvi put ozbiljnije predstavlja i u ulozi pjevača. Halilović je godinama prepoznat kao vrhunski instrumentalista i muzičar, a njegovo ime vezano je za brojne nastupe, sradnje i pedagoški rad. Ipak nova pjesma donosi drugačiju perspektivu njegovog muzičkog izraza. Nakon godina provedenih iza harmonike, Azmir ovog puta staje pred mikrofon i otvara novo poglavlje svog muzičkog puta. Ljubav otrovna nastala je kao spoj savremenog zvuka, emotivne priče i prepoznatljivog muzičkog senzibiliteta. Tekst pjesme popisuje Leila Adilović, dok je muzika i aranžman djelo Amara Češljara. Produkcijski završni pečat pjesmi dali su Dino Mangafić i Amar Češljar, koji popisuje miks, dok je mastering radio Dino Mangafić. Posebnost ovog izdanja upravo je u činjenici da Azmir u njemu objedinjuje iskustvo koje je godinama gradio kao harmonikaš na novim izazovom vokalne interpretacije. Za muzičara koji je navikao da emociju prenosi prvenstveno kroz instrument, pjevanje predstavlja novi način komunikacije s publikom. Ljubav otrovna zato nije samo još jedna pjesma u njegovoj diskografiji, ona označava trenutak u kojem Halilović svoje dosadašnje iskustvo stavlja u službu drugačijeg umjetničkog izraza i pravi korak prema ulozi pjevača. Ljubav otrovna tako postaje početak jednog novog poglavlja za Azmira Halilovića, poglavlja u kojem će pored harmonike i akademskog rada njegovo ime sve snažnije biti vezano i za vokalnu interpretaciju. Slušamo ga upravo u nastavku. Ljubav otrovna i Azmir Halilović. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio glas Drine, studio Sapna.

0: Bivši selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić je komentarisao je loše rezultate ove selekcije u Ligi nacija. Hrvati su u ovom reprezentativnom porazu od 4 utakmice ostvarili skor od 1 pobjede i 3 poraza. Poseban bolan za susjede bio ona od Engleza u 3. kolu kada su u Rijeci na domaćem terenu bili poraženi sa čak 0-7. Mi moramo shvatiti da je Hrvatska igrala protiv 1. i 3. na svijetu i da su te reprezentacije u ovom trenutku bolje od nas. Ne treba stvarati pritisak, pogotovo ne na temelju onoga što je bilo prije. Hrvatska osvojila 3 svjetske medalje i to je u sferi znanstvene fantastike. Reprezentacija je na svjetskom prvenstvu pokazala protiv Portugala da zna i može. Utakmica protiv Engleske se desi. Desila se i meni u Elcheu 6-0. Takav dan dođe da jedva čekaš da sudac svira kraj. Tebi ne da ne ide ništa, a protivniku ide sve. Treba to čim prije zaboraviti, rekao je Dalić u dnevniku Nove TV. Ja sam to ponavljao dok sam bio selektor da se dogovorio. Pa se dogovorilo da sam Srećković. Hrvatska ima svoje mjesto u svijetu među 10-15 najboljih reprezentacija. Sve je iznad čudo. Moramo znati gdje nam mjesto, zaključio je bivši selektor Hrvatske. Hrvatska fudbalska reprezentacija trenutno zauzima 14. mjesto na najnovijoj FIFA rang listi objavljenoj u oktobru 2026. i pala je za 2 pozicije.
1: EPP. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
2: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.

0: godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
1: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesi i na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
1: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
4: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liflje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
7: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine. Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Glas za prijedlog broj 1, pozdrav tebi voditeljice, hvala puno. Također veliki pozdrav i za vas, ovo je Šerif i Drumovi bijeli.

0: od ljubavi igrica.
1: Dolaskom hladnijih dana dolazi i grijanje, upravo tada javlja se i problem sušenja veša. Kada nema dovoljno sunca i visoke temperature, radijator se često čini kao najbrže i najjednostavnije rješenje, ali ova navika ipak nije uvijek najbolja. Kada se mokra odjeća stavi direktno na radijator, voda iz tkanine isparava i povećava količinu vlage u zraku. U prostorijama koje se nedovoljno prevetravaju, to može dovesti do kondenzacije, posebno na prozorima, zidovima i drugim hladnijim površinama. Problem nije samo u tome što će se prozori češće magliti, dugotrajno povećana vlažnost zraka može stvoriti povoljne uslove za razvoj plisni, naročito u uglovima prostorija, iza namještaja i oko prozora. Povećana vlaga i spore plisni mogu izazvati alergije, probleme s disanjem i druge zdravstvene tegobe. Vlaga može prodrijeti i u metal, s vremenom uzrokovati koroziju te oštetiti grijač. Osim toga, kada se radijator prekrije mokrom odjećom, topota se teže širi prostoriju. Zbog toga grijanje može biti manje efikasno, dok prostorija istovremeno ostaje vlažnija. Najbolja opcija je koristiti stalak za sušenje i ostaviti dovoljno prostora između komada odjeće kako bi zrak mogao cirkulisati. Ako se veš suši u zatvorenoj prostoriji, povremeno provjetravanje može pomoći da se smanji višak vlage. Ako ipak nemate drugu mogućnost i povremeno stavite nekoliko komada na radijator, nema razloga za paniku. Problem je prije svega dugotrajno i svakodnevno sušenje velikih količina mokrog veša direktno na radijatorima.
2: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: ponudite.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95.
0: Štapići Pardon s kikirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
8: A nakon bloka reklama vraćamo se vašim porukama. Za prijedlog broj 1, pozdrav ljepoticama, slušalcima i porodici kolektivu Regada. Javi se najdrža moja i Mitar Mirić. Hvala puno, veliki pozdrav i poljubac, glas je upis.

pozdrava stiže za Emira, a veliki pozdrav za glas Drine, nešto od Cece može naravno. Također pozdrav veliki. Ceca i vazduh koji dišemo.

Ajdemo dalje sa vašim porukama. Glas za prijedlog broj 1, pozdrav i poljubac je poticama, volimo vas, Šerif i Kiše dolaze, bit će od 14. sati ova pjesma. Selam za se zaposlene u RGD, za moje najmilije, sve koji me poznaju, komšijama Zemini i Rasimu, sretan dobitak unuke, ode sad Ike, glas za prijedlog broj 2. Hvala puno, selam također, bit će Branka Tugo Saputnice. Pozdrav za vas u studiju, kćerki Indiri i Zetu Almiru, dobitak djevojčice. Pozdrav za djecu, unučad, Zetove, supruga, glas za prijedlog broj 1. Biće nešto za rođenje kćerke.

Bila za predo broj 1, selam vama ljepotice, mojoj porodici i svima slušateljima RGD, žena sa zelenim očima, kuki za ramizu. Biće ovo pjesma od 14. sati. Pozdrav dušo vama i slušateljima predivnog RGD, poljubac našoj ljepotici Maji i njenim najmilijim, kao i Dževadu, našoj djeci Edisu i Nedžadu. Hvala puno, pozdrav veliki također i za vas, uživajte.

privodile kraju ovog SMS druženja i još jedna vaša poruka. Pozdrav kaže za tri srca. Smederevac u nastavku i rastanci sa djecom. Slijedi blok reklama, potom u 12. sati poslušajte podnevne vijesti BH Radija 1. Oko 12.10 program nastavljamo iza studija Glasa Drine. Sa emitovanjem vaših poruka nastavit ćemo od 17. sati.

0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije

0: sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Manić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Manić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.

0: radnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Iden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
4: Dobar dan. Evropska unija pozvala na hitan nastavak reformi nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja rizikuje da izgubi stotine miliona evra iz plana rasta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Petra Barbarića zbog veličanja Slobodana Praljka. Nastavljeni intenzivni međusobni napadi Rusije i Ukrajine. Danas oblačno vrijeme. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozorili su da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona evra iz plana rasta za Zapadni Balkan.
3: Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na sprovođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine, kako bi Savjet Evropske unije mogao usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Brisel očekuje imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH sa 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u Gradačcu, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Istaknuta je sporost tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojim je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. a tek polovinom ove godine, ciku je dostavljena odluka tužilaštva o nesprovođenju istrage.
4: Hrvatska će i dalje insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem da se onemogući da pripadnici jednog konstitutivnog naroda učestvuju u izboru predstavnika drugog naroda u državnom predsjedništvu. To je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je pobjeda Darijane Filipović, kandidata HDZ-a BiH za člana predsjedništva, važan politički rezultat za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Plenković smatra da ovakav rezultat izbora predstavlja važan korak ka legitimnom predstavljanju, ali da to pitanje još nije riješeno.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, a sud BiH potvrdio je optužnicu. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. Nakon što je načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici, uslijedili su zahtjevi boračkih organizacija iz Republike Srpske za njegovu smjenu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica na dnevnom redu je razrješenje Đozića sa funkcije. Organizacije su najavile i dolazak u Srebrenicu. Đozić ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u zakonu. Organizovanje službene komemoracije bivšoj predsjednici Republike Srpske, koja je pravosnažno osuđena za ratne zločine, Biljani Plavšić, i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti, predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske, koji, kako su naveli, pripada građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorijalni centar poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke.
4: U Sarajevu je upriličena prva regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, na koju se analizira trenutno stanje digitalizacije te izazovi i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Cilj je ponuditi konkretna rješenja koja će obezbijediti dugoročnu autentičnost podataka, optimizaciju poslovanja i uspješnu saradnju između javnog i privatnog sektora. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi procese digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji, govori direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
5: Arhiv je prepoznao svoju ulogu kroz reformu, evo recimo digitalne transformacije u Sloveniji, gdje su na vrijeme prepoznali da bez arhiva se digitalna transformacija ne može završiti, da evo arhiv ne bi bio sutra prepreka digitalne transformacije. Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i harmonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada imamo važe zakoni na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu, međutim bez zakona arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi, zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu. I cilj ove konferencije je da ona na kraju dana poluči određenim zaključcima koje ćemo mi u narodu uputiti nadležnim institucijama da olakšamo taj put digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
4: U ukrajinskom napadu tokom noći uništen je podatkovni centar firme Yandex, dok je najmanje 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na grad Priluki u Černigovskoj oblasti. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
6: U noćašnjem ukrajinskom napadu uništen je jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. U međuvremenu u Ukrajini i dalje traje čišćenje ruševina u Priluki u gradu u Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Izravan pogodak u stambenu zgradu, nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petero male djece. Moja sućut njihovim obiteljima i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u masovnom napadu na Ukrajinu. 100 ljudi je ranjeno.
7: 100 ljudi poranjeno.
6: Pojavile su se snimke ljudi iz grada Oleškije u okupiranom dijelu Hersonske oblasti koji se pokušavaju probiti kroz minsko polje u potrazi za hranom. Reuters javlja da ruske snage drže čitav grad u stanju izgladnjivanja. Njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AFD je optužio kancelara Merca da previše vremena provodi u Ukrajini, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Najmanje 7 osoba je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Do urušavanja je došlo na azijskoj strani Istanbula. Prema prvim informacijama urušila su se 3 donja sprata zgrade. Stanari s viših spratova su evakuisani, dok su spasioci uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevo i Neumu 22, u Brčkom 26 stepeni.
3: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog radova na magistralnom putu Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, do 17 časova saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
8: A nakon vijesti BH Radija 1, mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12. sati.

pop roka Leksikon. Kolumbijska zvijezda Shakira prije par dana nastupala je u Madridu, a na nastupu je ugostila Dua Lipu kako bi zajedno izvele antologiju, jednu od prepoznativijih pjesama iz rane faze Shakirine karijere. Ovo je još jedna Shakirina saradnja u nizu od 12 koncerata u okviru svjetske turneje Žene više ne plaču. Dua Lipa nije krila oduševljenje, pa je na svom Instagram profilu podijelila dio atmosfere sa zajedničkog nastupa, outfite koje je nosila, te na kraju i snimak atmosfere gdje je s prijateljicom plešao uz pjesmu Vaka Vaka. Noć u Madridu sa Shakirom, hvala ti što si me pozvala da ti se pridružim na pozornici i zajedno s tobom opjevam antologiju. Imala sam osjećaj da smo ti, ja i publika bili jedno. Neizmjerno sam zahvalna što sa sobom kući nosim ovako lijepu uspomenu, napisala je Lipa u objavi. Inače, Shakirina serija koncerata traje od 18. septembra do 11. oktobra sa 12. koncerata na stadionu u muzičkom kompleksu Iberto.

Belgijska popa zvijezda Anžel objavila je novu pjesmu vrlo zanimljivog naziva Ljubavni trougao. Ali ono što je još zanimljivije jeste društvo koje je okupilo. U pjesmi učestvuju američka pjevačica Caroline Polaček i francuski producent Sebastian. Pjesma je premijerno predstavljena na BBC Radio 1, a potpuno je drugačija od klasičnog pop singla. Sebastian je napravio elektronsku klubsku produkciju, dok Anžel pjeva uglavnom na engleskom, a Caroline Polaček kombinuje engleski i francuski. Anžel je otkrila da je ideju za pjesmu dobila nakon što je slučajno čula prijatelje kako za večerom raspravljaju o ljubavnom trouglu. Zapisala je naslov na mali komad papira, a kasnije u studiju sa Sebastianom počela graditi pjesmu. Kaže i da joj je Caroline bila prirodan izbor za saradnju jer je željela da u pjesmi dobije i drugi ženski glas. Pjesma je ujedno posljednji singl prije Anželinog trećeg albuma Instinct, koji dolazi 16. oktobra.

pjesma Zaustavite vjenčanje pjevačice Aš objavljena je 7. augusta kao singl i ujedno je njen prvi singl za Atlantic Records. Pjesma je kasnije uvrštena na njen album Djevojka tvojih snova koji je najavljen za 16. oktobar 2026. godine. Ono što je posebno zanimljivo je da je Aš pjesmu napisala inspirisana vlastitim vjenčanjem. Udala se za muzičara Johna Clarka Kanadu, međutim upravo na svom drugom vjenčanju počela je razmišljati o svom prvom braku koji je bio kratak i završio razvodom. To prvo iskustvo je već inspirisalo njenu mnogo poznatiju pjesmu Pouka priče. Aš je objavila da je kao 23-godišnjakinja imala osjećaj da nema istu slobodu da zaustavi stvari ako nešto nije u redu. Kada se udavala drugi put, bila je starija i osjećala je da sada ima mnogo više autonomije i mogućnosti da kaže čekaj, ako ovo nije ispravno mogu stati. Zato naslov Zaustavite vjenčanje nije baš doslovna priča o ženi koja pokušava spriječiti tuđe vjenčanje. Više je kao razgovor s mlađom verzijom same sebe, a pjesmu slušamo u nastavku našeg programa.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BN Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na Ibrahim Adenović 0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogrešivi izbor. Rentacar

0: Ili se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječija, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,90 5K. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
3: Pusti je, ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
2: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebil, Volheim, Underwur, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58 plus 49 172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
4: Pravosti vašeg radija, 12 sati 45 minuta. Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje, ističe se u saopštenju Memorialnog centra Srebrenica. Ovdje nema prostora za nejasnoće, Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske. Taj budžet pripada svim građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava progona i drugih zločina za koje je Biljana Plavšić prihvatila odgovornost. Danas se praktično i njihovim novcem organizuje odavanje počasti osobi odgovornoj za njihov progon i zločine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih osoba za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada je takvo ponašanje podobno da potakne nasilje ili mržnju. Smatramo da odluke o organizovanju službene komemoracije, angažovanju institucija i trošenju javnog novca zahtijevaju neposredno postupanje nadležnog tužilaštva. Odgovornost se ne završava na onima koji danas drže govore, posebno je potrebno utvrditi ko je donio odluke, ko ih je potpisao, ko je odobrio trošenje budžetskih sredstava i ko je učestvovao u njihovom provođenju. Memorijalni centar Srebrenica poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke. Smrt Biljane Plavšić ne briše presudu, institucije nemaju pravo da javnim novcem od osuđene ratne zločinke prave osobu kojoj se odaju službene počasti.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Vrijeme da čujemo koji ste to pjesmu odabrali za hit dana. Ubjedljivo veći broj glasova osvojio je prijedlog broj 1. Ciganka i Emir Brunčević. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živjenice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hvala na učešću, naravno budite i sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit dana. Pozdrav šaljemo za našeg sponzora sa uposlenu Adoplastu. Hit dana na talasima glasa Drine, Ciganka i Emir Brunčević.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Malinen, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
7: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
2: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama, kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
9: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
9: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
12: Talosi vašeg radija, 13 sati i 7 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci, Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Aldino i Krio samo drugih, a nakon ove pjesme oglasi obaveštenje.

Bivši selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić komentarisao je loše rezultate ove selekcije u Ligi nacija. Hrvati su u ovom reprezentativnom prozoru od 4 utakmice ostvarili skoro od 1 pobjede i 3 poraza. Posebno bolan za susjede bio je onaj od Engleza u trećem kolu kada su u Rijeci na domaćem terenu bili poraženi sa čak 0-7. Mi moramo shvatiti da je Hrvatska igrala protiv prvog i trećeg na svijetu i da su te reprezentacije u ovom trenutku bolje od nas. Ne treba stvarati pritisak, pogotovo ne na temelju onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila 3 svjetske medalje i to u sferi je znanstvene fantastike. Reprezentacija je na svjetskom prvenstvu pokazala protiv Portugala da zna i može. Utakmica protiv Engleske se desi. Desila se i meni u Elčeu 6-0. Takav dan dođe da jedva čekaš da sudac svira kraj, tebi ne ide ništa, a protivniku ide sve. Treba to čim prije zaboraviti, rekao je Dalić u Dnevniku Nove TV. Ja sam to ponavljao dok sam bio selektor, pa se govorilo da sam Srećković. Hrvatska ima svoje mjesto u svijetu među 10-15 najboljih reprezentacija, sve iznad je čudo. Moramo znati gdje nam je mjesto, zaključio je bivši selektor Hrvatske. Hrvatska fudbalska reprezentacija trenutno zauzima 14. mjesto na najnovijoj FIFA rang listi objavljenoj u oktobru 2026. i pala je za 2 pozicije. 13:21, sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 14:00 je muzička Sehara, nakon toga dobra muzika, od 15. sa ovog mjesta pozdravit će vas koleginica Enesa, a mi se ponovo čujemo sutra od 13:30. Ja vam želim ugodan dan, uz zadalu se vašeg radija.

0: ETT. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Šta je ono što nam treba, bistra, volja, plavog neba, bez svojih radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Dame caru, majka plače i niša.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
4: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
4: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića, sokovina, boce,
10: višta. Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
11: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
10: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
11: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
6: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
11: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
10: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
11: Operio suši, nek miriše u duši.
10: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
12: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
13: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: Ante.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
0: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom. Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na Ibrahim Ademović 0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogrešivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
4: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dizajna i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje. Prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Homey Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Homey Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.

temi. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj

0: modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, d.o.o. Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet d.o.o. Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američka senatorica Jane Šahin posjetila je memorialni centar Srebrenica gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Šahin je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim Državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a uoči ove posjete u vijećnici joj je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi s provođenjem reformi prema europskim integracijama. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se Bosna i Hercegovina mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
3: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
4: U obrisi se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
3: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
4: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da najbolje nije napravljen niti jedan pomak niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
3: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
5: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednja Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reforme.
3: Pored već pomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: A nakon izbornih rezultata počinje i nova politička matematika. Tko će s kim formirati vlast i hoće li se koalicije iz kantona preslikati i na više razine vlasti? Najavljena koalicija SDA, SBiH i DF-a u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
6: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora. Možemo reći vjerovatno i dogovoreno, nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su jeli onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koje su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i iz, jeli, da je to su Bošnjaci, da tako se izrazim, većina.
0: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
2: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
7: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
2: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
8: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće ih biti manje od 3, sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
2: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
9: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izbora biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
2: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH poništilo je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasovanje na jednom biračkom mjestu poništeno je jer biračima s državljanstvom Republike Srpske nisu osigurani kompletni listići. Nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državnu razinu vlasti. Odluku o ponovnim izborima SIP će donijeti nakon pravomoćnosti ovog rješenja. Nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini uspješno su položile ispit, ocijenio je član Središnjeg izbornog povjerenstva Suad Arnautović, naglasivši da je izborni dan protekao uspješno unatoč dezinformacijama. SIP trenutačno kontrolira i uspoređuje ručne unose s podacima iz skenera. Sljedeći korak je utvrđivanje rezultata i analiza njihova utjecaja na dodjelu mandata, nakon čega će biti otvoren rok za zahtjeve za ponovno brojanje. Arnautović je istaknuo da visoki postotak nevažećih listića često predstavlja prosjedni glas i poruku vladajućim elitama.
1: Svijet.
0: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima Socijaldemokratske stranke, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
10: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Nikoleskua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Nikolesku kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
11: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
10: Nikolescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Nikolescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
12: Je important.
11: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
10: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji

0: akcija od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Direktor arhiva Federacije BiH Hajrudine Čuprija.
1: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima i DAS-om i MOREK-om. Mi, dakle, smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
0: U međunarodnoj policijskoj akciji uhićeno je 47 osoba, uključujući državljane Bosne i Hercegovine, osumnjičenih za prekooceansko i europsko krijumčarenje droge, ubojstva i otmice. Kriminalna skupina je koristila legalne transportne tvrtke i vozače iz BiH i regije kako bi u kamionima među legalnom robom razvozila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na članove i njihove obitelji. Tijekom akcije zapljeneno je 66 kg droge. Nakon razotkrivanja Sky komunikacije, skupinu terete za krijumčarenje još nekoliko tona narkotika.
2: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultat

0: 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Boras Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posušje Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počitelj Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Podnevni program na talasima Glasa Drine. 15:25. U Sapni trenutno 29 stepeni. U Kalesi Tosli 28, a u Zvorniku 25.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
8: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
8: I u Zavidelićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
8: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
8: Full ponuda i fair cijene. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
6: Reklame.
9: Tela singla Sedrine. Nastavljamo sa popodnevnim programom. 15. sati i 37. minut. Za nekoliko minuta poslušajte i novi blok oglasa.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
5: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost.

0: Danost na prvom mjestu.
1: Tap Lab Bratunac.
0: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
0: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
0: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
0: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
2: Ističe vam registracija.
3: Nemojte da brinete.
2: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
3: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Satna preko puta pijace.
2: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
3: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
2: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
3: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
2: Ponuda koja se ne može odbiti.
4: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zavrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame.

0: Na temeljima vjerovanja.
1: Vjerska emisija u programu Glasa Drine.
0: Četvrtkom od 16 sati.
2: Talasi Glasa Drine. 16 je sati i 6 minut. Dragi naši, u današnjoj emisiji Na temeljima vjerovanja umjesto redovnih priloga donosimo vam nekoliko zanimljivih informacija iz vjerskog života. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra 2026. godine u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu sa početkom u 10 sati. Zbog organizacije izbornog procesa, prostor u kojem će boraviti članovi izbornog tijela i u kojem će obaviti glasanje bit će odvojen od prostora predviđenog za medije. Prije početka sjednice u 10 sati i 40 minuta planirano je da se medijima obrati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u septembru na sjednici potvrdio kandidature za Reis Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A to su muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović. Zatim muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Muftija mostarski i kandidat za Reis Ulemu Salem Efendija Dedović smatra da Islamska zajednica mora biti samostalna, finansijski oslonjena na vakufe, a njen prioritet treba biti misijski rad i dostojan status imama. Dedović posebno ističe potrebu snažnijeg prisustva Islamske zajednice uz Bošnjake u manjinskim sredinama, gdje treba biti njihov moralni glas i čuvar vjerskog i nacionalnog identiteta. Malkić se zalaže za očuvanje institucionalne stabilnosti i autonomije Islamske zajednice uz reformske korake koji će učiniti snažnijom, ali i spremnijom za potrebe članstva i vremena u kojem živi.

0: novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osveživač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentacar Liplje Zvornik. Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na Ibrahim Ademović 0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
6: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić Živinice.
6: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
6: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
6: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
6: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
6: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
7: Mamić za ljepši dom.
6: Mamić za ljepši dom.
8: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki.
11: Ima Eki.

0: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor. Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azur Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazi.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče, Hana Babajić i pjesma Odlazi.
1: Odlazi.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan,

0: srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovija prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovija, Eurovija. Plus 387-65-535-848. Eurovija. Vaš put, naša briga.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.
3: Tao singla Sedrine. 17:02. Vrijeme je da započnemo i sa željotekom. Ukoliko nešto proslavljate, podijelite svoje slavlje i sa nama. Iz Bosne i Hercegovine poruke možete slati na 091 611 201. Za početak slušamo Amru Halebiću.

0: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.
1: U toku je željoteka na talasima Glasa Drine. 17 sati i 9 minut. U nastavku slušamo Azru Husargić.

0: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio glas Drine, studio Sapna.
1: Željeteka na talasima glasa Drine, 17:21. Još jedna od naručenih muzičkih želja.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići Pardonski Kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
0: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Reklame. Talasin glasa Drine. Nastavljamo sa željotekom. 17:34. Ukoliko danas nešto proslavljate, podijelite svoje slavlje i sa nama. Iz Bosne i Hercegovine poruke možete slati na 091 611 201.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebil, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

Bila je to Hana Babajić. 17:54. Danas je Svjetski dan vida. Svjetski dan vida, koji se obilješava svake godine drugog četvrtka u oktobru, podsjeća na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu osiguravanja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Također, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine Progledaj i pogledaj. Peta godina globalne kampanje Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće protiče pod sloganom Volite svoje oči, koji u fokusu stavlja brigu o zdravlju očiju, ali i potrebu za redovan i redovnom zaštitom vida. Što se tiče Pogledaj, progledaj, on se provodi sa ciljem ranog prepoznavanja poremećaja vida, ali i pravovremenog uključenja.

0: Beach Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijo sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
6: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
6: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
5: Novo i jedinstveno na području Živinica.
6: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
5: Vrhunska

0: njega. Potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Reklame.
4: Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo dalje sa željotekom 18. sati i 3. minut.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Baš logičan izbor.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062 954 045 i 066 014 643.

0: ptice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild će HS Srebrenik.
1: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
1: Mamić Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
1: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
1: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
1: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
1: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172462586 i plus 49173480180. Ne propustite večer koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
5: Let's go.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
8: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. +387 65 535 848. Eurovia, vaš put, naša briga.
5: Reklame.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Reklame.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
3: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Bukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Nama se javite kada želite auto da iznajmite. Rentakar Liplje Zvorni.

0: Sigurna, pouzdana i udobna vozila sa automatskim manuelnim mjenjačem, a za porodicu ili veće društvo tu je i kombi sa 8+1 sedišta. Treba vam automobil sa vozačem i to može kod nas. Želite da vas auto čeka na aerodromu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Srbiji? Pa može i to. Za nepredviđene situacije na putu tu je naša šlep služba. Pišite nam na ibrahimademović0@gmail.com ili bihboy11@hotmail.com. Pozovite nas 062-326-657. Ako iznajmljujete auto, napravite pravi i nepogriješivi izbor. Rentacar Liplje Zvornik. Grade pored Trine.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje. Prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi, 370 ml, Vori, 2,50, Kisela Pavlaka, 12% mliječne masti, 800 grama, Bela, 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero, 1 litar, 0,85, Persil, kapsule za pranje veša, 100 komada, 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je, ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite večer koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wrap sa 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići Pardonski Kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476548 i 035808404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenice Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 179 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Reklame.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom, modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
4: Sve za gradnju od temelja do krova.
7: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
4: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
7: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
4: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
7: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
4: poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite večer koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedjelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kubet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kubet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kubet-kalesija.ba. Kubet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na max.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Klinike. Vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.

0: Vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.